0: Malah kau pi sama badminton tangan me, emang mereka muda lah hoga. Mengani ke ba a tournament macam anjuru itu event koko mana? Mau mengani kau perhong kasih match, aku gay bocah he, si Mister pemakan tu me, ayah buah mana? Aha a tournament ke mana? Anjuru mengani lah pahong harga saja he, etan tu neo government me, mengani lah pahong harga gam bauda, lah bauda hoga. Atikachi badminton taro achu prabandro e utachigane government me ali pao etoga jita ne chief minister me lagane sangladen sports academy anindo ume aha anduma hala ezen banyo hodone mamro square meter elikima dorji khandu badminton taro ahitomo academy ajite gana oda la hoya ge bada ahoga arunachal state badminton association me akhanega tournament ma buni ehando tin match ma Dibang Belly Team Maji Tugo Gadi Men Capital Complex Badminton Association Maji Kenang Hamohe Holoma Kaso Done Holoma Holoke Point Mane Haneba Moho Dibang Team Maji Mem Samena Done Kartik Doyumhe Anihitoga Bada Ahoga Oko Mama India Tikachi Asala Tujina Lane Etaine Awe Echalapuchi Jiholu Maji Neliba Campaign Akagaoma Arunachal Pradesh Adhikachi Imuke Bane Aroji Nane Arunachal Pradesh Cultural Affairs Minister Dasang Lupul Me Lagane Echa Kempeng Akapagabe Manganuba Aidone Vande Matram Ashe Kayuba Mau Manganuba Inu Enaga Maho District Mamachi Dishidone Ekisha Department Azahe Talamrume Adhikachi Imuke Ba Athopujipua Alajijina Laogata Ahoga Asamachi Badminton Taranga Asmita Chaliha mein Korea Masters Super Maukaso Tournament mache same final ma India mache Rakshita Sirisanthu Ramraj anyo khe holoso hola ho anyo khe tone anyo khe holoso point mane anegane acha ho ne hando BWF World Tour final ma kya bada ahoga anyo ta hono Chaliha mein elakaso ambama embega pa libacha shola puhane Macau Open ma Emang biar jemune semi final mak kita baca dah lah hoga. Entah ni itu mesti aho limau dubai. Echa, akaswani ita negar diukur nali. Itu mesti program mak echam ta ase anhoso kia maho. Entah ni hendo irita yoci ase si anhoji.
1: श्रोता दोस्तों अभी आप सुन रहे थे इदुमिश में बोली में समाचार इदुमिश में श्रोताओं के आगे के कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर आइए दोस्तों इसी के साथ ही कंटिन्यू करते हैं हमारे हिंदी फिल्मी नगमों को और अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म अजनबी से अदनान समी और सुनिधि चौहान की आवाजों में